keyin kelib chiqadigan o'zgarishlarga taqabil turish uchun jiddiy tayyorlik qilmoqda. Bu talash tartishqa bir ishki ahvolni oshkorlig'ining e'tiqodlariga qo'shildi. Uning aytishicha, pochta idorasining yana bir tekshirish sistemasi aldirab tinab yo'lga qo'yilgan bo'lib, yetarlik sinab qilinmagan. Bu sababdan birla tayoqcha kod masalasi tufaylidan bir turkum biletlar kechikib qilishi yoki innovatsiyasiz qilinishi mumkin ekan. Trampning planini vaqtliq to'sib qo'yish qarorini uzartish uzatmaslikni o'ylashayotgan bir federatsiya sotchisi aldirab tinab qilingan o'zgarishlarning zo'r qalamqonchilikka sabab bo'ladiganligini ogohlantirdi. Xabarlarga qaraganda, sotchi Endra Talvani shaklimlarni aqlavatgan advokatga biz tepishmoq o'ynayotmaymiz, biz xalqning bilet tashlash huquqi haqida so'zlashyapmiz degan. Trampning martdagi ma'muriy buyrug'i shtatlardan yangi bir federatsiya to'rbekiti orqali Amerika pochta idorasini layoqatli saylovchilar tizimi bilan ta'minlashni talab qildi. Bilet konvertlarga shaxsiy tayoqcha kodlar va boshqa loyiha afzalliklari kerak bo'ladi. Pochta idorasi bo'lsa, talabiga uyg'un bo'lmagan konvertlarni rad qilish huquqiga ega qilindi. Hukumat bu qoidalarni saylovning adolligini qo'g'dash uchun deb atagan bo'lsa-mu, lekin pochta orqali ovoz tashlashda ko'rinarli aldamchilik bo'lganligiga doir hech qanday paket ko'rsatilmadi. Trump pochta orqali bilet tashlashni chiriklik deb aybladi, ammo o'zimi bu usulni qo'llandi. Masalan, o'tgan oyda Floridadagi Jumhuriyatchilar partiyasining dastlabki saylovida pochta orqali ovoz tashladi. Bu mujammalliklar shtatlar ara zo'r darajada farqlanadigan saylov tizimiga texnika ko'p qiyinchilik olib kelmoqda. Ba'zi shtatlar biletlarni tizimlatgan saylovchilarga o'zlikni da'vat etdi. Ba'zilari saylovchining talab qilishini shart qildi. Kimlik talabi topshirish suruki va kechikib kelgan biletlarni hisoblash qoidalari butkul mamlakatda o'xshash emas. Saylov amaldorlari ovoz tashlash boshlanib ketgan bo'lsa-mu, federatsiyaning talabining o'zgarib ketish ehtimolligiga duch kelmoqda. Demokratiya supisining qurg'uvchisi Mark Elialis o'zining YouTube programmasida saylovning vaqti, o'rni va usulini prezident emas, shtatlar belgilaydi, dedi. Amaliyotda nurg'un ahvollarda Kongress shtatlarning qarorini bekor qila oladi, ammo prezident hech qachon unda qila olmaydi. Prezidentga federatsiya saylovi to'g'risida hech qanday huquq berilmagan. Shimoliy Karolina amaldorlari juma kunidagi pochta avatish xizmatining normal davom etishidaligini va shtatning talash tartish markazidagi federatsiya to'rbekitini ishlatish planining yo'qligini bildirdi. Ammo butkul mamlakatda sistema o'zgartirish uchun vaqt tez sur'atda oxirlashga boshladi. Juma kuni saylov kuniga to'g'ri 60 kun qolgan bo'lib, bu Trampning buyrug'ida ko'rsatilgan shtatlarning saylovchilar uchurini topshirish uchun oxirgi muddat hisoblanadi. Yana 18 shtatning 3 noyabrdan taxminan 45 kun ilgari bilet tarqatishni boshlashi kutilmoqda. Agar sud mahkamalari to'yiqsiz cheklimlardan yo'lga qo'yishga ruxsat qilsa, amaldorlarning konvertlarini qaytirib loyihalash, kompyuter tizimlarini yangilash, xodimlarni tarbiyalash va saylovchilar soliq ma'lumotlarini yuklash uchun vaqti intan qisqa bo'ladi. Bu hafta ma'lum pochta idorasining bir xodimi saylov to'rbekitining aldirab tinib qolaymiqan va butunlay kamtuk bir jarayon bilan taraqqiy qildirilganligini fosh qilgandan keyin andishalar texnika kuchaydi. Bu amaldor ogohlantirib, nol xatolik siyosati asida birli tayoqcha kodning sikrlanmasligi yoki mos kelmasligi minglab biletlarning qayta tekshirilishining rad qilinishini keltirib chiqarishi mumkinligini aytdi. Bu kurash taxminan 10 shtatda yuqori siyosiy qiymatga ega. Jumhuriyatchilar Kongressda oz farq bilan ko'p sonliqni egallaydi, ammo Trampning qo'llash nisbatining to'yan bo'lishi va saylovchilarning turmush tanarixi hamda Iran bilan davomlashayotgan urushdan norozi bo'lishi sababidan demokratlarning avom palatasini qo'lga keltirish ehtimolligi yuqori deb qaralmoqda. Cornell universitetining yangi mo'lchariga qaraganda, demokratlarning avom palatasini qo'lga keltirish fursati 80% bo'lib, ularning taxminan 226 ga qarshi 209 o'rin bilan ko'p sonliqni egallashi mo'lchariga kelmoqda ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

0: Ou 6. Na Turquia e na Europa, pode também sintonizar o satélite Hotbird nos 13 graus E, através da TRT Belgacel, com a frequência 12.015 MHz, na polarização horizontal e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 3 ou 4. Na Turquia e na Ásia Central, sintoniza o satélite Turksat 4A nos 42 graus E, através do pacote digital oriental da TRT, com a frequência de 11.096 MHz e com symbol ratio de 30.000. O FEC é 5 ou 6. Nos Estados Unidos da América e Canadá, sintoniza o satélite Galaxy 19 nos 263 graus E, através da TRT Turk, com a frequência de 11.960 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 22.500. O FEC é 3 ou 4. Também poderá ouvir a emissão em onda curta na região da América do Sul, nos 41 metros e na frequência 7.280 kHz, entre as 4 e as 5 horas da Turquia. Agora iremos transmitir as notícias e a programação do dia. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Джалиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
14: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
23: Эво ифонетис Туркия.
24: Овди радио глас Туркия.
25: Гидар реди амурия Туркия.
26: Ини адала радио суара Туркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
28: Este radio voz da Turquia.
29: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkia.
31: Efir da Turkia ovoz radio.
32: It Turkia hongia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkia.
34: Turkia une radio su.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Sabes a história da passadeira que usas todos os dias no ginásio? No século XIX, os prisioneiros passavam 6 horas por dia nestas máquinas, a subir o equivalente a metade do Everest. De instrumento de tortura a equipamento de fitness. A história sombria da passadeira começa agora. A passadeira é um equipamento essencial, especialmente para os entusiastas do desporto. Atualmente, é uma das máquinas mais populares dos ginásios, mas no passado, era utilizada para castigar prisioneiros. Hoje vamos analisar um artigo escrito por Candan Bilgici e Naziram Üstündağ para a TRT Haber sobre este tema. Eis a fascinante história da passadeira!